njalo ke si-celebrate ke usuku lwanamhlanje usuku ke lokuzala komthwazo we-radio 54 siyazi ukuthi kuthiwa kuyahlekwa ke noma akufiwe ngibe ngithi ke lolu suku kodwa lufike ngesikhathi esingasiso ngabe kuya ngami ngabe kuthiwa ngiyalidlulisa hayi sikhithe sihleke khona komthwazo we-radio 54 kodwa nangempela ngabe kuya ngami ngabe kuthiwa ngingakushintsha angifaka after 30 days or 2 months kanjalo nje wabona ke kodwa ngingasenani asizobe sonke sinawo khona komthwazo we-radio 54 umsakazo ohamba phambili umsakazo oyingqwele umsakazo othandwa ngabantu umhlaba wonke jikelele njengoba ke umsakazo we-radio 54 wazalwa ke ngaleli langa ke lomhlaka 6 July 2020 ngishilo ukuthi namhlanje ke lilanga ke ngithi ngumnyaka ke wesithupha ngisho kanjalo ngumnyaka ke wesithupha ke umsakazo we-radio 54 wazalwa ke sifunge ke